0: 우와. 와, 발효시킨 이 치즈의 향기가 확 나네요. 와.
1: Yeah, so this is one of the very important room in our factory.
0: Okay.
1: This is the last stage of the aging cheese.
0: Okay.
1: So, ჩვენ ახლა მაღლარაც ნახეთ, ყველს რასაც ვაკეთებდით. ეს არის შემდეგი პროცესი, როდესაც ჩვენ მექანიკური პრესკვეში მოვაქცევთ.
2: 치즈의 풍미를 좌우하는 건 숙성고의 온도와 습도, 그리고 세심한 관리입니다. 짧게는 하루, 길게는 수년 동안 숙성시키는 카이티의 치즈들. 어떤 맛일지 궁금했는데요.
0: 와, all of them is cheese, right?
1: Yeah, everything is cheese. Yeah.
0: 와,
1: only this one not cheese.
2: 치즈 종류가 이렇게 다양합니다.
1: So here is my favorite ones. For okay. example, this one smoked sulguni chopped.
0: Mm-hmm.
1: This one also smoked sulguni, and this one is smoked sulguni rolled with Barbarian ham.
0: 기오리기가 제일 좋아한다는 치즈입니다.
1: 아, this is very specific taste, right?
0: 아, really? 와, 이 안에 치즈 안에 햄이 들어가 있습니다. 그래서 햄의 고소함이랑 그리고 또 치즈의 깊은 맛, 와, 확 느껴지네요.
1: And this is sulguni with boiling in the and aging in Sapphire with red wine.
0: Red wine cheese.
1: Yes.
0: 아, 레드 와인으로 숙성시킨 치즈.
1: ამ ყოველთან დაკავშირებით არის ესეთი ლეგენდა, საფერავიან სულგუნთან დაკავშირებით, როცა ჩვენ წინაპრებს არ ჰქონდათ სამაცივრო მეურნეობა. ალაგებდნენ ქვევრებში და ერთხელაც უცა ჩაალაგეს ქვევრში და ამოიღეს, გასინჯეს, ძალიან მაგარი გემოვნებით გამოირჩეოდა და ხშია სყველა. კი, და ჩვენ ეს ტრადიცია შევინარჩუნეთ და ვცდილობთ, რომ ჩვენ მომავალთაობასაც გადავცეთ ეს ამ ყველის ტრადიცია.
2: 조지아에서 치즈는 풍요와 번영을 상징합니다. 손님을 극진히 대접하는 식탁 중심에는 늘 치즈가 놓였죠. 와인과 함께 치즈를 즐기다 보면 어느새 멈춰버린 시간들. 사실 제가 술을 한 잔도 못합니다. 그런데 분위기에 취해 진짜 취하고 말았네요. 한국을 좋아하는 가이드 안나 씨도 가요 한 소절 흥얼흥얼하네요.